0: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.